0: غریب اور بے گھر ہونے جیسے ہولناک واقعات کو یاد رکھا جا سکے. اس سلسلے میں پورے ملک میں خاموش مارچ نکالے جائیں گے. ملک کی تقسیم سے متعلق نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ثقافت کی وزارت نے لوگوں سے قومی پرچم پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے اسے لہرانے اور قومی گیت وندے ماترم کو سیکھنے اور گانے کی حوصلہ افزائی کی ہے. بیرون ملک بھارت کے 200 سے زیادہ سفارت خانے، ہائی کمشنر اور قونسل خانے اس مہم کے تحت مختلف تقاریب کا انعقاد کریں گے. اس سال کی اہم تقریب سوری پتھ ترنگا ڈیجیٹل ریلے ہے جس میں 54 بھارتی مشنز شرکت کریں گے. یہ ریلے 15 اگست کو فیجی سے شروع ہوگی اور سین فرانسسکو میں بھارت کے قونسل جنرل پر ختم ہوگی. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
1: مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ 2 روزہ سرکاری دورے پر کل رات پدوچیری پہنچے جہاں لوک نواس میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا. اس وقت جناب شاہ گوری میدو کے پولیس ٹریننگ سکول کے میدان میں پدوچیری پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کیے جانے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. پیش ایک رپورٹ.
2: مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ باوقار پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کیے جانے کی تقریب میں پدوچیری پولیس کو خصوصی پرچم پیش کریں گے. صدر جمہوریہ نے 8 مئی کو پدوچیری پولیس کو ان کی غیر معمولی خدمات، نظم و ضبط اور ممتاز حصول یابیوں کے اعتراف میں پولیس کلر عطا کیے جانے کا اعلان کیا تھا. اس موقع پر پولیس کی مختلف شاخوں کے جوان خصوصی پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں. تقریب میں پدوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن، وزیر اعلیٰ این رنگا سامی اور امور داخلہ کے وزیر ایم اے نمیشوام بھی موجود ہیں. دوپہر کو جناب شاہ پدوچیری کے مروگا تھیٹر سگنل سے ہر گھر ترنگا یاترا کو جھنڈے دکھا کر روانہ کریں گے. پدوچیری سے بیبن اسناس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کاکوری ٹرین ایکشن کے عظیم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ کاکوری ٹرین ایکشن بھارت کی آزادی کی جدوجہد کا ایک ناقابل فراموش باب ہے جس نے برطانوی حکومت کے ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف مسلح انقلابی تحریک کو نئی رفتار دی. انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر آزاد اور رام پرساد بسمل کی قیادت میں بہادر مجاہدین آزادی نے اپنی بے مثال جرات اور عزم کے ذریعے برطانوی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ملک کے وسائل اس کے عوام کی ملکیت ہیں. جناب شاہ نے کہا کہ ملک کاکوری ٹرین ایکشن کے تمام عظیم مجاہدین آزادی کی ہمیشہ احسان مند رہے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکز نے مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا ہے. ان تقرریوں میں سب سے زیادہ 15 جج مدراس ہائی کورٹ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. قانون اور انصاف کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان تقرریوں میں 20 وکیل اور 10 عدالتی افسران شامل ہیں. مدراس ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر 15، کلکتہ ہائی کورٹ میں 8، کرناٹک ہائی کورٹ میں 6 اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں 1 جج کی تقرری عمل میں آئی ہے. یہ تقرریاں صدر جمہوریہ نے بھارت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کالیجیم سے مشاورت کے بعد کی ہیں. نئے تقرر کردہ ججوں سے توقع ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے عہدے کا حلف لے کر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. ان تقرریوں سے 4 ہائی کورٹس میں ججوں کی خالی آسامیوں کو پر کرنے اور زیر التوا مقدمات کے جلد نمٹانے میں مدد ملنے کی توقع ہے. جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کی بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے جھارکھنڈ کے طلبہ آج رانچی میں ریاستی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ایک اور دور کی بات چیت کریں گے. پیش ایک رپورٹ.
0: جھارکھنڈ حکومت اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا اگلا دور آج دوپہر کے قریب ہونے والا ہے. حکومت کی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین سے ملاقات کی اور طلبہ کے ساتھ پہلے دور کی بات چیت میں ہونے والی پیش رفت سے انہیں آگاہ کیا. حکومت اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے مختلف گروپوں کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت کا پہلا دور کل رانچی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں خوشگوار ماحول میں ہوا. حکومت کے نمائندوں نے کہا کہ وہ امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں. اسی دوران طلبہ رہنما رویندر پاسوان نے کہا کہ طلبہ گزشتہ 15 دنوں سے غیر معینہ مدت کے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبات تفصیل کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پر ٹھوس کارروائی نہیں کی جاتی ان کی تحریک جاری رہے گی. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.

0: شائستہ جی، کاکوری ایکشن کانڈ کے بعد ایک اور بڑا انقلاب سرزمین ہند نے دیکھا.
1: اچھا جی، وہ کیا تھا بھلا؟
0: اس انقلاب کو آج سارے ہندوستانی فخر سے بھارت چھوڑو آندولن کے نام سے جانتے ہیں.
1: جی بالکل صحیح فرمایا شمس جی. سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے تمام اکابرین پر فخر ہونا چاہیے جنہوں نے وطن کو آزاد کرانے کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کی. جب

0: and adjoining areas of West Bengal. Odisha has recorded above normal monsoon rainfall this season. Large areas of agricultural land have been inundated, while road communication has also been disrupted in several pockets. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Typhoon Dolphin has made landfall along China's eastern coast this afternoon, affecting Zhejiang and Fujian provinces. Following the typhoon's landfall, country's National Meteorological Center has issued a red alert for heavy rainfall in the country. Meanwhile, Shanghai's two airports cancelled more than 1,300 flights, while authorities relocated around 3 lakh people in surrounding areas. Heavy rain is expected across Zhejiang, Fujian, Shanghai, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Hubei, Henan, and Shandong till Wednesday. The typhoon is expected to move northwestwards and gradually weaken after landfall. Indian weightlifter Maharajan Arumugapandian clinched the silver medal in the men's 65kg category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today. Maharajan produced a new personal best total of 285 kilograms, lifting 128 kg in the snatch and 157 kg in the clean and jerk to secure the silver. Vietnam's Wong Thach claimed the gold medal with a total lift of 291 kilograms, finishing 6 kilograms ahead of Maharajan. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary examination over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled, while 3 lakh people relocated. And that's all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Abdul Wahid. وزیر اعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکسیت بھارت کے عہد کا اعادہ کریں جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل پار کر لیا ہے اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے 1,300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں
3: جو کھیلے گا وہ کھیلے گا آلویز چیئر فار بھارت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی
2: 23 جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹلینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ کھیل کود مقابلوں

میں بھارت تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر رہا. بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے, ان میں سونے کے 13, چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں. شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے, قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کی ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کی تقریبات منائی جا رہی ہیں.